Joj, Lučo, kad te čujem ovako kako od jutra sviraš ovaj rege, tako mi dođe da nešto malo, ono, podimim. Ali neću, neću, jer nema hydration break, nema smoking break, nema breaka. Moramo jutros raditi, neispavani do duše i malo jadni, malo ogorčeni, s druge strane opet malo ponosni, jer kako ono, kad je naša srebrna ili brončana, onda uvijek zlatnog sjaja. Kako ćemo sad ovo zvati? Zlatno ste ispali, eto. A mi ćemo zlatno upast u hak nakon još malo regija.

usluga. Mislite da je kraj? Nije, mogu ja još malo, odnosno istraživanje mogu još malo. Kaže ovo da oni koji prakticiraju jutarnji seks bilježe 68% višu razinu ukupne sreće, 63% veću emocionalnu stabilnost, 58% jače samopouzdanje i 50% bolje upravljanje stresom. Jedva čekam da mi dođe neko pa kaže, joj, pod stresom sam. Ma idi

0: sapè.
1: Jožica Mikičić, ni za judi ne škude. Da sam zavita kod prazi rog špotali sume, ma neka san. Kako vetar puše, ja se ne obrnjan, a fanj me istalo. Za koral od zlata ni škude judine ne bin se minjala. Kakova san, takova san, i to je to.

0: Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovreme, ali eto, nije htjelo danas, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
1: Vazduh trepti kao da nebo gori, da? Sprema se oluje. Tuži!
2: Sehen Sie diese Stadt? Das ist Malta.

Co budi sa mysel, čo nám se posvetí, pa fini s tobom a škúro tamo nejde, da se počnemo stiskat i buševat, ki zna ko biš mi se poklejavila, ili biš me isto veče pozabila. Neću riskirat, zato bojem da ostaneš samo ova pjesme, a što ćeš vajbit, moja tjena.

0: ribarnica.
1: Najavili smo mi već našeg lutajućeg reportera koji je odmah ujutro otišao na riječku ribarnicu, prvo nešto probati, a onda džir napraviti da nam donese najnovije informacije, ali moram ga pohvaliti, ali prije toga pitat, Vlado, jesi li ti do jučer kasno u noć snimao po korzu ankete, pratio utakmicu, a dobar ti dan.
2: Dobar dan, ma šta do jučer? Jutros, dakle, u 4.20 napustio zgradu HRT-a na korzu, došao kući, ospavao, kratko sam spavao, znači ono, da uvatim malo sna.
1: Malo sna.
2: I eto, malo sna i evo me već sad tu sam na ribarnici. Moram ti onako uglavu reći da te danas očekuje jedan fini ručak, ali o tome ćemo na kraju.
1: Jedva čekam, sad sam već jako...
2: Mislim ja na moju kolegicu. Rekao bih, jako je vruće. Vruće je ne samo dakle vani, vruće je u moru, ali srećom još nije riba pobjegla u dubinu, pa ima, rekao bih, svega.
1: Da čujem.
2: Ajmo nešto što je zanimljivo, dakle, kažu, nije baš svakodnevno, ali recimo danas ima za 12 evra pastrva. I to, pazi, ona pastrva kalifornijska, i to iz Like, iz rijeke, dakle iz Gatske, pored Otočca. Da, prava. To je, kaže da je Gatska najčišća rijeka na svijetu i tamo Japanci dolaze masovno loviti ribicu, točnije pastrvu tu, dakle teško se ovati ona njihova prava lička, ali one kalifornijske ima, pa evo s tim krenimo. Dakle, nismo samo ribarski, nego danas smo i onaj riječni pastrva,
1: da,
2: 12,
1: da.
2: I moram reći da dobro izgleda, a pastrva ako se dobro spremi, također je vrlo, vrlo ukusna. Evo, ajmo mi sad, dakle, prvo malo sa školjkama. Dakle, Kamenica, komad 2,5, to je ona iz Malog Stona, Vongle 25, Dagnje 6, Jakobove kapice, kilo je 20 evrića. E onda, kad sam ušao unutra, on maše meni, šta vi mijenjate našeg Italijana? Mijenjam gospođe danas. Kaže, molim vas, recite ljudi, nemam brojeve, da su došle južnoafričke lignje. Dakle,
1: opa,
2: po 14,90, to su zaleđene velike one i idealne za punjenje. Evo, tako da, kaže žena, molim vas, reći gospođo, evo, koje nas slušate sada, stigle su južnoafričke lignje. To je to.
1: Znači, imamo, Vlado, ličku pastrvu i lignje južnoafričke za punjenje.
2: Tako je, da.
1: Ovo je sjajno. Dobro.
2: Dakle, za one koji nemaju baš puno novaca, Orada Brancin, on iz kaveze zgarišta, 9,90, uvijek ista cijena.
1: Uh-huh.
2: E, sad ćemo na one ribice koje su, dakle, nisu u zgarištu, nisu ni zaleđene. Pa krenimo, kozice, to su one južno-dalmatinske, 18, sipa 20, hobotnica 24, lignja domaća 24, losos 22, tuna 23 evra, sipice 10. Onda ima lijepe ribice, one male, sitnije, za brudet već po 8 evra se može kupiti, dakle, pa na više. Mrkač 13, rom 27, škampi ima ogromnih, velikih, onih po 40, nešto malo manjih 30, pagar 24, arbuni 30, grdobina 30, škarpina 26, rep, žabe 29, kovač 40, pa evo, kažem ti, to su neke cijene onako jako jake. Evo, ali ima iz one koji vole trljice, ima lijepih malih trljica, friških, po 5 eura, dakle, samo se malo čiste, pofrigaju, eto, to je, dakle, zgodna stvar. Arbunići 10, pas 20, ima škarpoća puno, pa evo, ljudi vole, ja znam da je to ona košćata riba, ali škarpoće dobar, isto, recimo, za jedan dobar brudet, kažu, nema brudeta dobroga bez škarpoća, po 10 su škarpoća. Poči, skuša 10, evo, dakle, to je za one koji si mogu to priuštiti. A ono što bi ja još dodao, to je da ćemo sad krenuti nešto kuhati.
1: To sam čekala, Vlado, sad me to najviše
2: imaćeš. Tako je. Cijeli obed košta za nas dvoje 28 evra.
1: Dobro, to mi je prihvatljivo.
2: Prihvatljivo.
1: Da ćemo na pola, evropski ćemo platiti na pola, ili...
2: Pa Slovenci, znaš kako kad dođu u gostionu, kažu ovaj, ja lahko platim svoju pivu, a moja žena plati lahko svoju pivu. Tako da, znaš ono.
1: Bože, onda smo sve to smo dogovorili. Dobro, da čujem.
2: Jesmo, tako.
1: Da čujem.
2: Ajmo. Ovako, evo upravo ona južnoafrička lignja, to mi se integriralo, kaže žena, uzmemo dvije lignje velike i znači to je nekakvih pola kile otprilike, znači to nam je nekakvih 7 evrića, uzmemo, sad nisam ti rekao namjerno, sad sam to, sad ti kažem, odličan na istom štandu bakalar, file od bakalara, zaleđen, 9 evra je kilo.
1: Dobre.
2: Znači, uzmemo kilo bakalara filea, pustimo se ohladi, stavimo znači to u pečnicu, znači u onu kaštrolu, stavimo, kupimo i kilo dagnji, 6 evrića je, kuhamo malo vodici, očistimo dagnje, sa mesom dagnje napunimo južnoafričku lignju, stavimo malo češnjaka, malo peršina, znači lignje, bakalar zajedno stavimo u rernu, kupimo za 1 euro pola kile domaćih finih onih krumpira mladih, očistimo, da izrežemo na komadiće, bacimo u rernu, maslinovog ulja, malo znači začina i to spečemo i to je, ja bih ti rekao, onako jako dobar obed za to. A za kraj stigle su i domaće metkovske šljive po samo 4 evra, znači kilo, ubijemo se sa šljivama i onda smo mirni. A možemo popiti i čašu recimo dobre žlahtine naše, dakle da nam bude lagano, jer kažu nije dobro na ovim vrućinama pit jaka vina koja imaju puno gradacije alkohola. Dakle, čašicu dvije žlahtine i rekao bih obed za 28 evra za dvije osobe, da smo onako baš fin se najeli, napili i uživali. Evo, to je to.
1: Svaka čast, Vlado, ja bih rekla da ti što manje spavaš, što imaš više inspiracije. Ovo je bila čista romantika.
2: Je, da, ali kažem, evo, ja uvijek volim nešto pogledati novo, jer kažem ti, sve ovo, ove ostale, znači škampe, ovo, ono, armuni, to sve, znaš, imamo svaki dan.
1: Ma da,
2: uvijek
1: da,
2: nešto
1: da,
2: gledam,
1: da
2: nešto pojedemo novo, a da nam je dobro. Evo,
1: pa, dogovoreno, evo. Ja sam svojih 14 eura stavila sa strane, ti kad zoveš, ja dolazim i lijepo rješavamo obed. More tako?
2: Tako je, može, može.
1: Ajde, hvala ti, vidimo se, čao.
2: Do slušanja. So long, and thanks for all the fish.

0: Ovo je Ljetna taktika, posebno izdanje našega kviza uz Lucijana Kostrenčića.
1: A? Smo vam rekli sve. Ljetna taktika uz Lucijana Kostrenčića. I onda onako cvrči, cvrči, cvrčak. A? Posebno izdanje, kompletno smo u ljetnoj vibri, našoj ljetnoj shemi, tako da smo taktiku malo izmijenili, trebat će kratko i
2: mi
1: slatko.
2: Mi smo u hladu.
1: Pa još najbolje da nismo. Pod klimom, kratko i slatko, taktika petkom u 11.30. Jedno pitanje bez glazbe, dakle Luče izvuče iz rukava jedno pitanje i vi šibate i imamo danas nagrada.
2: Totalno opušteno.
1: Ma opušteno, znaš kako ti ja volim reći, Lučo, opušteno dopušteno, a? Što nije to, je jedan moto genijalan. Ovako, ljudi moji, mi smo, što bi se reklo u jednom filmu, jesi gledao Metastaze?
2: Da.
1: Krpa, René Bitterac, kad Krpa kaže fakat sam pretolerantan. Znaš šta, tri nagrade imamo, možete birati. Mi smo danas toliko široke ruke da je ovo strašno. Da. Možete birati između dva koncerta i jednog stand-upa. Reći ću vam sve, odnosno reći ću samo o jednom onom taktičaru koji točno odgovori na Lučotovo prilično zanimljivo, ali i lagano pitanje danas za petak. Lučo, jesi spreman? Siparićan.
2: Kad ti kažeš da je lagano,
1: a dobro,
2: onda je stvarno lagano.
1: Onda stvarno, Siparićan.
2: Holiday.
1: Čemo?
2: Ala.
1: 210777, želimo vam dobar dan u prvoj ljetnoj taktici.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan, kako ste?
3: O, vruće. Ne radi, ne znam kako će pitanje biti.
1: A dobro, hoćete ga poslušati.
3: Ošu, ali ja ne bi stand up ako uspijeno na nešto od ovih koncerta.
1: Imamo dva koncerta, jedan je Damir Keđo na ljetnoj, na našoj gradini, a drugi je Let 3 isto na gradini.
3: A ja bi Let 3.
2: Ja ne bi
3: preko vas prije 3 godine.
1: Ma svaka čast. Nona rokerica. Ti bi lay down i ja bi isto sada, vjerujem da ti bi. Dobro, evo, Lučo, tu vas prepuštam. Lučo, evo.
3: Dobro, hvala.
2: Dobar dan. Ovako.
3: Recite.
2: Nema glazbe, ništa.
1: Nema.
2: Drugi tip kviza. Znači, pitanje, ja tražim odgovor. Može?
3: A, pokušat ću.
2: Ajde, idemo ovako. Sa balkona Radio Rijeke vijore 4 zastave. Čije?
3: A, baš sam gledala ove dane. Ima i Hrvatska, i Evropske unije, i Italijanska, i...
1: I četvrta?
2: I još jedna.
1: Da.
3: Joj, sada, ali znate šta, kad god prolazim gledam baš balkon.
1: I baš tu zadnju se ne sjećate.
2: Pokušajte, ove tri su...
1: Rekli ste Hrvatska, Italija, Evropska unija i četvrta.
2: To je točno,
1: četvrta.
2: Još jedna.
3: A, međunarodna vala nekakva.
1: Nije, žao nam je, jako zovite drugi. Imaćemo još Let 3 ulaznica, evo ja ću ih idući tjedan dijeliti pa se
2: blizu.
1: Čujemo. Može?
3: Isto, ajde. Pitanje ili ne?
1: Ne, čujemo se ovako samo. Samo nazovite pa ćemo vam podijeliti. More, idući tjedan. Ajde, hvala, čao, bok. Evo, sad smo prilično olakšali nekome ko bi išao na neki koncert ili na stand-up. Halo, dobar dan.
2: Pa to je to.
1: Dobar dan.
2: To je to.
4: Pa četvrto fali vjerojatno grada Rijeke.
1: A, nije, da bar, ne. Ali nije. Hvala vam, čao, bok. Halo, dobar dan. Recimo.
2: Nekada ih je bilo 5.
1: Je, bila je.
2: I ta peta je bio grad Rijeka, ali su je makli, neko je makao.
1: Nažalost da, halo, dobar dan.
4: Primorsko-goranska županija možda.
1: Nije, ne, hvala ne. Vam, čao, bok.
4: A onda kažete, ali dobro, bok.
1: Pozdrav, halo, dobar dan.
5: Dobar dan. Znači, koje su Evropske unije,
1: mm-hmm.
5: Onda Talijanske,
1: mm-hmm.
5: Onda, koje još?
1: E pa sve su vam rekli. Znači, Talijanska, Europska unija, po Bogu, koja bi mogla biti?
2: Portugal nije.
5: Ili...
1: Kako?
5: Rijetka, ne.
1: Nije, hvala. Hvala.
6: Ne.
1: Doviđenja, hvala. Halo, dobar dan. Moramo biti strogi, pa mislim ovakve
2: nagrade. I napfula te i gotovo, idemo dalje. Nema dva puta.
1: Da. Dva puta je dva puta, ali mi ne damo. Ne, halo, dobar dan.
2: I naput imate pravo.
7: Znači Hrvatska, Talijanska, Europska unija.
2: I?
7: Možda ona puno boja.
1: Ne. Hvala, hvala lijepa, pozdrav, dugi nas ostalo.
2: Halo,
1: dobar dan, ipak smo mi zapad. Halo.
8: Halo.
1: Halo, dobar dan.
8: Dobar dan.
1: Slušam.
8: Pa mi je čudan ovaj format, ali ajde.
1: A čava mi je čudno.
8: Pa nema taktike klasične, zato mi
2: čudno. Ovo je druga taktika.
1: To ti je ljetna taktika.
2: Laganini.
8: Dobre, HRT, tijek HRT-a.
1: Je, pa hvala Bogu. E. Pa čija bi zastava mogla još biti, nego pa mora biti matična kuća, mora se vijori da se zna
2: tako
1: čiji
2: je.
1: Smo.
8: Da.
1: Dobro, kamo ćeš? Let 3,
8: ja
1: Damir...
8: Dobro, recite.
1: Let 3, Damir Keđo ili stand up na ljetnoj pozornici?
8: Pa stand up.
1: Stand up, stvarno?
8: Ja.
1: O, dobro, čekaj, je li to Marin?
8: Je, Bože.
1: Da, eto, dobro zapisano, poslat ćemo na ulaz u ljetnu pozornicu, more?
8: A kad je uopće?
1: 10. srpnja.
8: 10. petak, super.
1: Ajde, čao, bog.
8: Hvala, čao.
1: Ja sam mislila da će ovo biti iz prve, Lučo.
2: Ali lagano je bilo.
1: Lagano je bilo. E sad,
2: A bonus?
1: Da, zaboravili smo bonus pitanje. Čekaj da vidi malo. Čekaj, Luce, daj mi malo da ti nešto šapnem. Spusti me da nešto kažem. Imamo jedno bonus pitanje i podijelit ćemo nekome. Ajde, morala sam se konzultirati, oprostite što sam vas isključila, Lučo, oprosti. Nisam htjela da se sve čuje. Imamo jedno bonus pitanje za vas i ostale su još onda da birate Damira Keđu ili Let 3, a zanimljivo je to bonus pitanje. Ćemo ga pustiti, a prvo ćemo nekog uzeti. Ajde, halo, dobar dan. Halo. Halo, dobar dan. Koliko vas
9: je. Dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav.
9: Također.
1: Imamo ili za Damina Keđu ili za Let 3, ali prije toga imamo još jedno pitanje. Može?
9: Da, čujem.
1: Slušajte ovako, mi ćemo pustiti jedan nastup, insert. Svira i pjeva Luka Zopatije, tako su nam rekli, a on ima prateći vokal, ženski je glas. Vi morate pogoditi čiji je ženski glas. More?

0: Dobro, ovo je u intonaciji baš bilo jedna lijepa izvedba. Jeste nam tu, šinjorice?
1: Jesam, ali ne mogu pogoditi.
0: Ne možete, dobro, idemo se dalje igrati. Hvala vam. Ovo će biti neko ko je sigurno vidio na internetu.
2: A dobro.
0: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan, slušamo vas. Jeste čuli ovu divnu? Molim?
3: Da li je to sa proslava?
2: Nije, nema veze
0: s tim. To je vrlo aktualno, dogodilo se jučer. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Vrlo je aktualno, uz aktualnu tematiku svi pričaju o tome, dakle nekako biste možda mogli to povezati, pogotovo ako ste otvorili portale jutros. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Evo ga, ja sam otvorila portale, čula sam Kolindu.
0: Bravo. Naša ženskica s grobnika, ste čuli kako je to ona lijepo pjeva? Ma bome da uživa, da. Čete Damira Keđu ili Let
4: 3? Evo, Let 3, nekude.
0: Ajde, more, ime i prezime.
4: Iva Benić.
0: Iva Benić. Iva, pozdrave žici, čujemo se,
4: tako
0: uživajte.
4: Je, čao,
0: bok. Evo,
2: lepi naši grmošćani.
0: Lepi naši, kako je ona to lijepo otpjevala, divota. Lučo, mislim da ti je solidna ova verzija ljetne taktike, što ti misliš? Vidi ga.
2: Biće dobro.
0: Iako ovo sa zastavama, ja sam rekla, vidiš, kad ja kažem da nešto lagano, očito nije baš toliko bilo. Ne zamijete tu četvrtu.
2: Pa, ne mogu baš uvijek iz prve. Ali brzo su pogodili.
0: I jedan fun fact za kraj. Bila meni škola u obilazak nedavno, klinčići, ono, od, mislim da su bili 6. i 7. razred. Ja ih pitam, ajmo nabrojati te zastave na balkonu Radio Rijeke, znaš, malo da vidim kako, da li povijesti to. I kaže meni mali, ja ću, ja kažem dobro. I kaže on, ovo je Hrvatska, ja kažem bravo, ovo je Italija, i profesorica kaže bravo, ovo je Europska unija, i sad ja ono, bravo mali, i dođe na HRT-u i kaže, ovo je HDZ. Pusa bok!

Jane Birkin, Je m'appelle Jane, tako s'appelle cette chanson, ili sa chanson, ne znam kako bi, tako se zove pjesma, ja se zovem Jane, ako je ona Jane, Je m'appelle Tarzan, a ovo ne čita. To ne čita, ovo čita da naši igraju, ali ne, nažalost, na svjetskom prvenstvu, doduše da, svojevrsnom teniskom u Wimbledonu, i to u parovima trenutno. Naš Mate Pavić sa Revalom, dok ovo pričam, upravo izgubio drugi set nakon što je prvi dobio protiv engleskog para Stevenson Willis. Lošije stoji Nikola Mektić, koji u paru s Krajčekom igra drugi set. Prvi je izgubio od para ljutog protivnika Ljutarevića i Rees Varela.

nije baš nešto, ali očito sviđa se Britancima kad je tako visoko. Taylor Swift, I knew it, znao sam da će Mate Pavić na kraju ipak izboriti sljedeće kolo Wimbledona u paru sa Arevalom. Salvadorcem svladali su Britance Stevensona i Willisa, a možda nas razveseli i Nikola Mektić koji upravo igra odlučujući set protiv Ljutarevića i Reyes Varele sa svojim partnerom Amerikancem Krajčekom. Oni su uspjeli preokrenut vodstvo protivnika 1-0 u setovima, dobili u taj break u drugi set i sad je u trećem 2-2. Ajmo Niđo napred, a mi idemo napred s hitovima. Evo, čućemo i Arianu Grande i Pingvine, Tatiće, Nukleare i reklame i Martina Kosovca i Aleksa Vorena i tako dalje.

0: Evo ga, jedan blok autorskog bluza od kojih svaki ima ono nešto, a posljednji kralj Čačka s ovim svojim singlom iz 2024. i dvostrukog albuma Dobro jutro ljudi iz ove godine sa 24 dosad neobjavljene pjesme, među kojima je i ovaj singl Hej hej mama, hej hej tata. A sve vam to govorim jer kralj Čačka je naime večeras u dnevnom boravku, pa još možete stići na jednog od najautentičnijih glazbenih autora regionalne scene da vidite njegovo gotovo 10-godišnje putovanje po rubu bluza, kantrija, džeza i rock'n'rolla. A sve bi nam to mogao lijepo objasniti i sam Nenad Marić, ili ako hoćete kralj Čačka, ako smo ga dobili preko telefona. Nenade, se čujemo?
1: Čujemo se, dobar dan, pozdrav svima.
0: Jesam dobro rekao, 10 godina, 10-godišnje putovanje po rubu bluza, kantrija, džeza i rock'n'rolla.
1: Pa jeste, upravo ste. Možda malo i duže od 10 godina, ali otprilike da, prvi singl je izašao 2014. Tako da prvi album 2016. što jest tu negdje oko 10-12 godina, da.
0: Znači ima utakmica u nogama.
1: Tako je, da.
0: Došao si par dana prije u Rijeku, evo vidjeli smo se na kratko, kako ti se čini Rijeka?
1: Pa prelepo, meni ovaj severni deo Balkanskog poluostrava jako prija, čini mi se da su ljudi onako pitomiji i da ima manje besa i nekakve agresije.
0: Da, to sam.
1: Samo dakle dolazim, tako da vrlo prijatno i naravno tu je i more kao tajni začin, tako da prosto uživam, eto.
0: Znači mogao bi dobiti inspiraciju za neki novi album.
1: Pa morao bi malo duže ostati, ali svakako neki stih možda izleti.
0: Pričali smo prije, kažeš da si prolazio kroz Rijeku, ali ovo ti je ipak prvi nastup u Rijeci.
1: Jeste, da, prvi nastup u Rijeci, zahvaljujući našem prijatelju zajedničkom Marku Tomašu, koji je...
0: Rogiću.
1: Marko Tomaš. Je, on je na neki način posredovao između mene i Marka i onda kao ajde da da li biste došli da svirate preko Hajde možemo u ovakvoj nekoj mini varijanti, to je moj brat koji je zapravo na ovom novom albumu aranžer i producent, tako da smo eto u nekom skraćenom sastavu gdje će ljudi koji dođu, koje pozivam ovom prilikom, moći da čuju malo te pesme u nekom izvornom, jel, malo ogoljenijem ruhu nego što su one snimljene na albumu.
0: A to je neki put i najbolje.
1: Pa je, da, to je zapravo baza, ostalo je sve nadgradnja.
0: Tako
1: je. Ako to radi, onda i ovo ostalo može da radi, a može i da ne radi.
0: Ima i ta kombinacija. Izdao si nedavno taj dupli album za Croatia Records. Kakve su reakcije? Imaš li neke povratne informacije?
1: Pa uglavnom pozitivne za sad što je došlo do mene. Taze je album, album je objavljen negde u aprilu mesecu, tako da tek još uvijek promovišemo, nastavit ćemo od septembra da dalje kao promovišemo i ovo ovdje u Rijeci je na neki način neka vrsta promocije tog albuma. Jedna se je zakačila sezona, jel, obično se svirke dogovaraju tamo negde septembar, mjesec, oktobar, tako da nismo toliko aktivni trenutno na festivalima, ali eto, ovo je i u sklopu te promocije albuma. Reakcije su, ne znam, ovo što do mene dolazi, pozitivne, šta znam, eto.
0: Da, evo, ja sam malo preletio po netu i hvale te svi od Aleksandra Dragaša do Zlatka Gala i vuku tu neke usporedbe što je meni fascinantno i dobro, znači sa Mark Ribovom i Tom Waitsom, šta ti kažeš na to?
1: Pa da, to su neki utjecaji, zapravo nekako bratstvo se tu obrazuje prvo kod mene kao slušaoca, a onda i kao neko koji piše pesme, pokušava se izrazi. To je ono neko kao muzičko-duhovno bratstvo, da ga nazovemo. Tu je Rage, tu je Nick Cave, tu je Mark Ribot, tu je Captain Beefcar, tu je stari blues i tako dalje. Mislim, puna je korpa tih, ajde da kažem, nekih srodnih duša u muzičkom smislu.
0: Da, i to sam baš htio spomenuti, ono, kad smo već kod tvog brata Marka, važno je spomenuti da si u suradnji sa njim napravio i nekoliko soundtrack albuma za dokumentarne filmove Final Adventure of Cactus Kid, zatim Realna priča, kao i za seriju Mama i tata se igraju rata, ali te nisu strane ni predstave koliko sam uspio pročitati, u nekima si čak i glumio.
1: Jeste, imali smo baš lepu saradnju sa radioteatrom iz Zagreba i u sklopu toga smo išli, izvodili to u Puli, Zadru, Zagrebu više puta. Soundtrack za film koji nije snimljen, to je kao radio drama, jel, kada se izvodi uživo, pa sam onda posle toga radio i muziku za predstavu Halo Halo ovdje Radio Zagreb, a u Beogradu trenutno se igra, to je sad je pauza u sezoni, ali predstava Mihail Kolhas u režiji Borisa Lješevića. Tu sam recimo na sceni i na neki način doprinosim atmosferi ovaj toj predstavi. Tako da je, nije mi strano to, to je primenjena muzika koja je na neki način, kako da kažem, ovaj, vrlo, vrlo bliska, izlazi iz muzike, jel, ali je u službi onoga, ono, one ideje, jel, o čemu je reč, predstavi, filmu, seriji ili tako dalje.
0: Jako dobro. A pročitao sam nešto, vidiš što mi je bilo interesantno, ti si diplomirao slikarstvo, je tako?
1: Da, pa to je, u tome leži tajna, to je slikarstvo, ja sam završio slikarstvo i taj neki, zapravo slikanje muzikom na neki način ovaj, se tu dešava. Tako da da, je, nisam toliko aktivan kao slikar, ali ostale su ta iskustva od bavljenja slikarstvom.
0: Da,
1: pa nema, rock muzičari ili su deca vojnih lica ili su završili likovnu akademiju.
0: Da, da, ima nešto u tome, slažem se.
1: Ima nešto.
0: Uglavnom, vidim da si svestran lik i nadam se da ćemo puno toga danas vidjeti od tebe. I šta, ostaje nam da mi pozovemo večeras brojne slušatelje na nešto što ne bi smjeli propustiti u dnevnom boravku. Je li tako?
1: Da. Dobrodošli svi, eto, ko, ovaj, kako se zove, koga, ko je, ovaj, i ko zna i ko ne zna, eto, ovaj, svirat ćemo ono što mislimo i osjećamo. Nije mala stvar na ovo doba. U čemu zapravo i leži tajna mog neuspeha.
0: Više puta sam to čuo danas, da?
1: Da.
0: Ulaz je naravno besplatan, tako da ljudi znaju da nema nikakvog plaćanja, upad je free, ali neka požure jer se dnevni boravak za čas napuni, tako da savjetujem da dođu malo prije. Tako, kad bi počela svirka cca?
1: Pa u 9 časova je najavljeno, mislim da će biti tačno.
0: Odlično. Ništa, Nenad, evo, hvala ti za ovaj blic, drago mi što smo se čuli i što ćemo se vidjeti poslije emisije. I
1: hvala, hvala tebi i hvala ovaj, eto, ovaj, pozdrav slušalcima i vidimo se, družimo se kasnije. Da, dobrodošli.
0: Hvala, čao.
1: Svako dobro, čao.
0: A mi pomalo idemo u današnju školu gdje nam je Fire Records postavio visoke standarde u 2026. Naime, imamo par van serijskih albuma koji će nam se sigurno naći u finalnim listama glazbene 2026. Tu su nam dakle Memorials, Reds, Pinks and Purples i Bevis Front, pa krenimo s njima.

Jolanda i ja smo na isti dan rojeni i skupa smo vas u seštine zgojeni. I još dok smo skupa va vrtić mi hodili, naši su nas doma već bili oženili. Jolanda i ja